0: obožava. Trending hitovi.
1: I samo dobar bit.
0: S3.

0: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
2: Trending. I samo dobar bit. Radio.
3: Radio.

0: No. Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
2: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
1: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
3: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
4: I Soccerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Trending hitovi i samo dobar beat.

0: S3 jutro
1: donosi
0: Jelena nameštaj. Radio
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Dobro jutro, srećan petak svima koji slave, pa tako i nama. Zajedno smo do 11, ja sam Tamara, a danas u S3 jutru, pa proglašena je najprivlačnija boja pedikira za ovo leto. Tako da ako devojke imaju dilemu oko boje, kakve nokte raditi ovog meseca, neka ostane uz nas, pravimo i nikad ne reci nikad listu. Šta smo rekli da nećemo nikad, ali se naravno desilo. I vodimo vas u bioskop, u pitanju je komedija upravo stigla u naše bioskope. Sve to uz najveće hitove, evo nove magle, evo Seki Aleksić, ostanite uz nas.

0: Seka Aleksić, Crveni ruž, 7 i 10 je. Dobro jutro. S3, jutarnji
1: check-in. Dobro jutro svima, sem Alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
2: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
3: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
0: Ko fali, neka se javi. Još jednom dobro jutro. Evo gledam prognozu za vikend i boga mi, bit će hladno, bit će kiše, oko 25 stepeni oba dana. U to ime zanima me šta je plan za ovaj vikend. Kako ćete provesti ovaj prvi hladni vikend posle toliko vremena? Pošto ja recimo planiram da ne izađem iz kuće bukvalno. Još ako budu neki pljuskovi, pa to je savršen izgovor da ne idem nigde. Tako da, to je neka moja ideja, ali čekam i vaše planove za naredne dane, a tu sam na Viberu, pa možda nekom i pomognemo, ko zna. Ako ima nešto gotivno na zatvoreno, javite i u svakom slučaju javite koji vam je plan.
4: Budi deo šova.
5: 066 8 3 5 3 3.

0: Linija i Teodora Džehverović. 7 i 17 je. Ja sam zavisna o nas. Dobro jutro. S3 vreme. U cijeloj Srbiji je oblačno i sveže. Sjenica 13 stepeni, Subotica 17, Kraljevo i Beograd 19. A danas tokom dana oblačno, najviša dnevna do 36. A što se sutra tiče, kreće promenljivo vreme sa mogućom kišom i hladnim jutrom. Maksimalna dnevna sutra do 22. Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas, kontaktirajte nas na marketing@radiost.rs. S3. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
4: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
3: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
5: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
6: Još malo vremena je ostalo do kraja Dajkmanove akcije koja je u toku, a na terenu je najjača postava. Nike, Adidas, Puma i Fila. I svi su na 20% popusta na svim nesniženim modelima. Samo u Dajkmanu, jer volimo cipele. Dajkman.
7: U Superveru od 11. do 13. septembra. Crvena paprika kilogram 129,99. Do 17. septembra. Svinjska krmenadla kilogram 599. A samo za članove Vero kluba. Plazma keks 800 grama 599. Neodoljive ponude u Superveru.
8: Jutarnji program donosi
9: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Nema lepše za ovo jutro. Top Gun i Ralja Popović. Dobro jutro.
1: Jutarnji check-in.
2: Dobro jutro, S3 Nacio.
3: Ovde Ninja iz Niša.
4: I ovde Anastasija iz Zemuna.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Još jednom, dobro jutro, S3 Nacio.
5: Dobro jutro.
0: Planovi za vikend, pošto su najavili loše vreme, gde ste, šta ste, evo, otvaramo Viber.
5: Javio se Sanja, kaže, ispod šatora, prase, jagnje, Smederevska jesen ovog vikenda.
6: Wow.
5: Pošteđena i od kiše, i od grada, i od svih atmosferskih prilika, važno je samo ono što je pod šatorom.
0: Savršeno. Punja nam se javio, kaže, za vikend može i grad da pada. Ja idem kod devojke jer jedva čekam da vikend bude, pošto radnim danom se radi, a dalje smo malo jedan od drugog.
5: E, dobro, lepo, jesi pripremio neku bombonjeru, neki poklon, nešto?
0: Bombonjeru? Može i bolje od toga, zar ne?
5: Dobro, pa čekaj, pa stani, pa što mora, a što mora bolje od toga?
0: Pa...
5: cvet, bombonjera, nešto, da, mislim, ako se već vidite, ređe, mora, svaki put mora nešto se, ne, a ne mora baš...
0: Bože, bombonjera, ne mora baš bombonjera, to je bila moja suština.
5: Ja,
0: može neka pljeskavica.
5: E, aha, u tom pravcu radiš.
0: Ja sam
5: bio spreman da se svađam.
0: Nemoj, mnogo je rano. A Nikola, tvoje planovi za vikend, ti si nam ostao dužan.
5: Ja sam ostao dužan, pa da, moja Sonja sutra slavi rođendan, pa plan je da se ono sa familijom to malo obeleži. A danas mi već počinje vikend, treba bi da odem do sela da vidim kako se vadi ova šećerna repa. Došao je period za to. A to sreće, tu nema šta posebno se radi, tu radi posebna jedna mašina, a ovako ti gledaš samo sa strane. Tako da, aktivan vikend,

0: onako slavljenički.
1: Jo, evo i Nikola se javio na Viber, kaže Plavo more, Crne Gore. Ljubomorna sam.
0: Ajde samo da te posluži, lepo vreme, ja to naj od srca želim. Mada tamo je i kad je 20 i kusur stepeni, samo da je sunčano, može da se blej. Skače u more. Da. Ok, vidim, raspoloženi smo, spremni smo i za vikend, a i za današnji dan. Evo, počinjemo sa Majem Berović i sa Džalabratom, VIP. Sada na S3, ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara. Družimo.

0: septembar je. Slušamo najnovije vesti koje nam donosi Neda.
1: Srbija mora da sačuva mir i ostane fokusirana na ekonomski rast i srpskom narodu. Ne treba drugo poluvreme, odnosno ponavljanje događaja iz 90-ih, rekao je predsjednik Vučić. Istakao je da je Srbija u prvoj polovini ove godine prva prema stopi rasta u Evropi, a prema prognozama MMF-a i sledeće godine će biti prva sa stopom rasta od 4,5%. Predsjednik Vučić učestvovao je na međunarodnom samitu o svemiru u Parizu. Naveo je da je boravak iskoristio za razgovore sa Makronom i nizom drugih svetskih lidera u izazovnom trenutku za Srbiju usled različitih pretnji i napada. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da Srbija čvrsto brani Dejtonski mirovni sporazum u celini, upozorivši da izjave ministra odbrane BiH Zukana Heleza o ukidanju Republike Srpske, jednog od entiteta BiH, predstavlja ozbiljnu pretnju ustavnom poretku i stabilnosti. Kod Bezdana je izmeren vodostaj Dunava od -172 cm, što predstavlja novi istorijski minimum. Nadležni čekaju prognoze Hidrometeorološkog zavoda za naredne dane. Američki predsednik Donald Trump obećao je da će svaki punoletni državljanin SAD-a dobiti dividendu od $5,000 ako njegovi republikanci na novembarskim izborima zadrže kontrolu i nad predstavničkim domom i senatom. Trump je rekao da bi isplata bila nazvana Trumpova dividenda i da bi dobijeni novac morao da bude potrošen u Sjedinjenim državama. Čuli ste vesti? Radio S3
2: jutro sa Tamarom i Nikolom. Dobro jutro, S3 Nacija, još jednom.
0: Dobro jutro.
2: Ej, dobrodošli na S3. Pa onako, zavisi ko je kako ustao, raspoloženi ili manje raspoloženi, mi ovde imamo ritam za sve te situacije. Pa počet ćemo sa šta ti je u vodi, Heni, Popo Breskvice, nešto brže, a onda laganije. Jovana Pajić je ludilo moje, da li smo spremni?
0: Spremni.
2: Možeš da kažeš, jesmo kapetane!
0: Jesmo kapetane!
2: Da vas čujem! Dobro, ne moramo više da glumimo Suđer Boba, mada je ovo je sad idealno vreme za Suđer Boba, bar nekad bilo, ovo je tačno oko 7-8 pre škole se gledalo nekad, a danas računi, infostan, struja, parking car.

0: Pajić, 7:37 je, petak je, znači da je vreme da nam Tamara sumira prethodne dane u Facebooka.
1: Sledeće nedelje magla puni dva Sava centra, 16. i 17. I postavlja se pitanje, da li će Vlada Magla ponovo izvesti striptiz, a, koji se prepričavao danima kada ga je uradio prvi put, i objasnio je kako je uopšte došlo do toga.
2: To je bilo prosto deo scene i celog programa, ovaj, koji je pripremljen i uživo sam u tome. Pravo ti kažem, volim kad sam go. Mislim, rođeni smo goli. Volim kad sam go.
3: Šta je problem?
2: Pa dobro, mislim, kod kuće volim kad sam go.
4: A kod kuće,
2: pa
4: dobro.
1: Da, da, kod kuće. Ali Sava centrum je onda kuća, očigledno. Lavina je izbacila novu stvar i tako najavila turneju po regionu. Zove se Fall Apart. Fall Apart.

0: ljudi po komentarima su u fazonu da im je ova stvar bolja od evrovizijske. Mada, ne znam, meni je pored mene nekako neprevaziđena.
1: Ma i ovo se sjajno zvuči, ovaj. Imamo svetski zvuk kao band Muse, evo, iz Niša, direktno.
0: Iz Niša, da, da. Svi smo ispratili ChatGPT 80. Trend i kao i uvek podelili smo se u dve grupe, oni kojima je to prekuli, koji su radili i okačili na story i oni koji su hejteri. I jedan hrvatski TikToker je mnogo dobro predstavio kako mi koji smo to uradili očekujemo da ljudi reaguju.
2: Molim, čekaj, stani. Ajme, oni bi ovako znali da su živjeli u 80-ima. Ne. Wow, znači, wow, ovo je genijalno, ovo ko se ovo sjetio, znači, ajme kako lijepi outfit i kako lijepe frizure, sve tako posebno, uopće ne izgledaju ko svi drugi.
0: Moram da priznam, i moj tok misli je otprilike ovako izgledao kada sam okačila moju Nikolinu sliku na story. Bila sam u fazonu, ovo je revek delo. A ovo su bila tri zvuka koje su obeležila ovu nedelju. Nikola donosi Nova 3 u ponedeljak. Nadamo se da će svašta nešto da se događa za vikend. A sada, Kaća Grujić i Reci. Odmah za njom stiže i Džela Ramović.

0: Ruine i Jayla za par minuta, nešto novo ovde kod nas.
1: Uvek imaš nebo, samo lagano. Ljubila si zvezde, dok pležeš sa mnom.
0: Sergej Pajić i Anđelina imaju novu stvar, Uvek imaš nebo, i slušamo je ovde u nastavku.
2: S3 saobraćaj.
3: Kreće jutarnji krkljanac, a od stvari koje bi trebalo izdvojiti u saobraćaju jeste Pančevački most prema gradu, bukvalno na penjanju sa pančevačke strane došlo je do udesa, pa se saobraćaj drastično usporio na ovoj deonici. Na glavnim putnim pravcima ima radova između Pećinaca i Šimanovaca, kao i na potezu Novi Sad-Kovilj. S3 vam želi prijetnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
4: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
5: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu.

0: Popusti važe i online.
1: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
2: Jutarnji program donosi
3: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: na S3. Opet pokušavaju da ožive one flip telefone, one što se šire odjednom. To nije neka nova tehnologija, ali evo, iPhone je izbacio svoj novi model kao dugo očekivan i zove se iPhone Duo. I on sad u suštini vi kao koristite kao telefon tu jednu kao jedan kvadratić koji onda otvorite i imate neki mini tablet u prevodu. Ok, zanimljivo je. Košta 2000 dolara skoro. Puno je. Da, ali mnogo. Pazi, ima jedna stavka koja treba razmisliti, razumeš zašto uzeti to. Recimo, vi kad otvorite taj flip telefon i kad hoćete slikate neku osobu, ta osoba će se, koja se nalazi sa suprotne strane telefona, sa jedne strane videti jel, pozadinu telefona, objektiv, kameru, a na ovoj drugoj polovini će videti kako izgleda ta fotografija. Aha, što okay. Recimo znači, ako odete negde na odmor sa svojom partnerkom ili tako nešto, šta to znači? Znači da ne morate fotkati više 300.000 ljudi. 300.000 puta, pardon. Jer zašto? Zato što će osoba, odnosno vaša devojka, vaša žena, moći da vidi kako je ispala na slici i onda nećemo moći da se maltretiramo. I ovo je jedan veliki korak ka nekom napretku civilizacijenom ovog čovečanstva.
1: Ok, znači hoćeš da kažeš da je taj flip telefon zapravo napravljen isključivo za muškarce i da su te 2000 možda i najbolje potrošene 2000. Radi mira pa, vidi, u kući može, i mira na odmoru.
0: Može i za dame, razumeš, u smislu, evo ti telefon, ajde da me slikaš. Ok, ali gledaj se kako ćeš ispasti. Nemoj da ponavljam ovo 300.000 puta.
1: Da.
0: Mislim i ne, nisi debela. I ne, super ti je haljina. I ne brini se, neću uhvatiti ovog dedu što šeta pored sa štapom.
1: Ali to uvek uradite, tako da treba nam ovo. Iskreno, jako dobra investicija. Za mir u braku, vezi, odnosu, čemu god. Apsolutno.
0: E, sad potegla se i priča, da li je to možda ukraden patent, jer Samsung već neko vreme ima isti takav proizvod koji je maltene identičan osim po drugačijem operativnom sistemu.
1: Da, objavili su oni neki reels u fazonu, da sve smo prvi radili, tako da spremite
0: ne,
1: kokice.
0: Nešto su objavili.
1: Šta?
0: Jedno od najboljih objava je bilo u fazonu kao kopiranje oblik laskanja. Tako nešto su napisali.
1: Aha.
0: Znači, samo jedan tweet kao makao. Nama je kao drago, jer eto, neko se ugleda na nas, želi da bude kao mi i tako je to. Tako da dobar bif je nastao između te dve kompanije na društvenim mrežama. Ali opet 2000, nešto za 2000 može uzeti.
1: Šta može?
0: Može Golfa 5, da nema Golfa 2, možda nađeš u top stanju. Da ne brineš, nije čemu.

0: kako posle mene i Nikolija iza nas. 8 sati, 9 minuta je. Došlo je vreme da vi budete urednici S3 jutra. S3 nacija bira. Tako je, vi birate o čemu ćemo pričati za nekih desetak minuta. Spremili smo dve teme, Nikola jednu, ja jednu, i pobeđuje onaj čija tema ima više glasova na Viberu. 0668353333 je naš broj.
1: A ja ću da pričam, tj. Ja bih volio da ispričam jednu priču o jednom klubu koji je preimenovan u Partizan. I to sve zbog Partizana iz Beograda. Jedan klub nije kod nas, nije u Srbiji, je dobio naziv Partizan od pre dva dana.
0: Okay.
1: Pa ako odaberete mene, čućete priču o ovome.
0: Ne znam šta imaš da ispričaš, ali iskreno zainteresovao si me. Ako odaberete mene, ja donosim dokaze zašto nije naša krivica kada odemo u prodavnicu po jednu stvar, a vratimo se sa dve pune kese i 5000 manje. Tako da na S3 naciji da odabere, dakle, klub Partizan koji nije iz Beograda, ili oslobađanje od griže savesti kad malo preteramo u supermarketu. Čekamo vas.
2: Budi deo šova. 0668 3 petice 3 trojke.

0: 8:15 je, a ima, ide nam neki nezgodan vikend što se tiče atmosferskih prilika. Tamara zna najbolje o tome. Tamara, naš stručnjak, izvolite kod nas.
1: Hvala. Danas u Srbiji oblačno i sveže. Novi Sad 18 stepeni, Vrnjačka Banja 23, Sjenica 17, Beograd 20. A najviša dnevna danas do 37, tako da biće oblačno i toplo. A što se vikenda tiče, oblačno sa pljuskovima, najviša dnevna do 26 oba dana.
2: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Zato što mi uvek grmi u kolima.
4: Zato što je najsvežiji, najmoderniji radio.
5: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
6: Pa zato što imate najbolju muziku.
7: Zato što pošto ste super pesma.
8: Zato što je najbolji radio.
9: Zato što

0: muzika kida.
1: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
3: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs.
1: S3.
4: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: I Sokerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Sokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: U akciji do 30. septembra kupi bilo koje dve igračke i ostvari 50% popusta na jeftiniju. Kupi tri igračke i najjeftiniju plati 1 dinar. Da igra ne prestane. Aksa, iskusno od prvog dana.
10: Nikolija, 27. novembar, Sava Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sava Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima.
11: Jutarnji program donosi
12: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Čuvam je, zove se Nova stvar Magle, a došao je trenutak da radimo ono što vi želite, odnosno da pričamo ono o čemu vi želite. Ja sam ponudio priču o Partizanu koji nije u Srbiji, klubu koji je preimenovan pre neki dan, a Tamara je ponudila priču o oslobađanju krivice od kupovine. I Marko zna o čemu se radi vezano za Partizan. Bojana kaže kao Delija, živo me zanima ko bi još da nosi ovo drugo ime. Međutim, džaba sve to kada su izdominirali fanovi Tamare, tako da sada Tamara priča o oslobađanju krivice prilikom kupovine.
1: S3 nacija bira.
2: Da, svima nam se desilo da odemo recimo samo po mlijeko, a vratimo se sa dve pune kese i par hiljada manje.
0: Da.
2: Nije naša krivica, zato što je zapravo u igri ozbiljna matematika. Ne znam da li ste obratili pažnju, ali mleko, hleb i jaja su stvari koje se najčešće kupuju i zato se uvek nalaze na kraju prodavnice. I pored tome, da bismo mi došli do mleka, jaja i hleba, mi moramo da pređemo cijelu prodavnicu. A svaki metar je prilika da kupimo još nešto, da nam još nešto privuče pažnju. I prodavnice zapravo zarađuju tipa 50% na tim našim neplaniranim kupovinama.
0: Jel?
2: Da. I onda recimo imamo situaciju da brendovi papreno plaćaju svoje proizvode da stave na police koje su u ravni sa našim očima kako bi nam prve upale u oči. Isto važi i za igračke i za dečije slatkiše. Znači, oni se namerno stavljaju na policu tako da budu u ravni sa očima deteta.
0: I stavljaju se na kasi da kad čekaš u redu dođe mama, mama, kupi mi, aha, ne znam, ovo, kupi mi ono. Jel da, ajde, evo, stavi to i samo staviš ovako na onu traku i da, da, ima smisla sve.
2: E, ali nije samo da gađaju decu isto na kasi, nego gađaju i nas, zato što kad si umoran, ti donosiš zapravo najlošije odluke, tad si najlabilniji. Iz tog razloga ti na kasi bleje čokoladice, žvake, brijači i baterije, kao ako se ako nisi došao namenski po brijač ili po bateriju, kao šta će ti, ali dogodi se da uzmeš jer tad si najlabilniji da doneseš odluku.
0: A treba će mi, daj, pusti nekaj. Šta mi je, ovo je, koliko sam natrpao u korpu, pa šta mi je još 200-300 dinara da ostavim?
2: E, upravo to. I onda se vratiš tako u minusu 5000. Tako da sve to jedna velika psihološka igra. I onda kada ovo znamo, možemo samo da kažemo neće nas više niko da pljačka.

0: Aleksandra Prijović, jem si Stojan, šta bi u tačno pola devet. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije obići će danas završene radove druge faze kliničkog centra Srbije. Obilazak radova predviđen je u 10 sati, a u podnebi prema najavama predsednik trebalo da predstavi nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. Pozivom međunarodnoj zajednici da povuče potpis sa mirovnog sporazuma iz Dejtona i ukine Republiku Srpsku, ministar BiH Zukan Helez otišao je najdalje u pretnjama koje se danima čuju iz Sarajeva. Predsednik Srbije izjavu Heleza vidi kao zloslutnu i huškačku na koju, kaže, Srbija neće provokativno odgovarati. Vučić je ukazao da je Republika Srpska Dejtonska tvorevina zasnovana na međunarodnom zakonu, najviše međunarodnom ugovoru između strana i da ima svoje garante. Amerika obeležava 25 godina od terorističkog napada 11. septembra, najrazornijeg napada u istoriji u kojem je poginulo blizu 3000 ljudi. Pripadnici terorističke organizacije Al-Qaida, čiji je tvorac saudijski milijarder Osama Bin Laden, oteli su 4 putnička aviona koja su potom usmerili na objekte simboličke važnosti za SAD. Danas počinje prvenstvo sveta u atletici, prvo takmičenje ovakvog formata koje se do nedelje održava u Budimpešti. Srbija je jedina zemlja sa Zapadnog Balkana sa 3 predstavnika. Luka Bošković u skoku dalje, Angelina Topić u skoku vis i Adriana Vilagoš u bacanju koplja. Čuste vesti. Radio S3
0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Dobro jutro, Estrinacijo.
2: Dobro jutro.
0: Svi imamo te dane kada bismo ostavili sve i samo otišli na drugi kraj sveta. I jedan poštar u Bosni je tu ideju sproveo u delo. On je gospodin uzeo penzije, koja trebalo, jel te, da razdeli, stavio ih sebi u džep i pobegao na Tajland.
2: Malo tu šta gospodski ima, ali dobro.
0: Dobro, ali on je čuo da će zahlađenje, on je bio u fazonu maji. Zdravo i vi, hladnoće i posla i rana jutra i odoja na Tajland. Tako da ako vas neko pita danas šta planiraš za vikend, neka šifra bude poštar.
2: Samo da nestanemo sa lice sveta, da, ali ne pozivamo naravno na izvršenje krivičnih dela, jer to naravno bi onda isto bilo krivično delo koje bismo mi učinili. Tako da sigurno postoji neka alternativa za odlazak na Tajland,

0: jeste, da digneš ruke i samo se spakuješ. A moraš da štediš, ja znam, to je jedini problem što moraš da čekaš. I onda će stići to zahlađenje i ti dok uštediš već će biti proleće, pa će ti ta ideja za Tajland onako...
1: Proći.
0: Proći, pa da, minuće te želje. Slušamo Bratkicu, posle nas slušamo Grehe.

0: se Nida i Kacafora, greh u 8:38. Dobro jutro svima. Šta se nalazi na vašoj nikad ne reci nikad listi? Svi u glavi donekli imamo taj spisak stvari za koje tvrdimo da nam se nikad neće desiti. Nebitno da li su u pitanju modna pravila ili neka veća životna tipa kafa sa bivšim, ali kažemo sebi nećemo nikad i onda se ipak desi.
1: Pa dobro, to ne možeš znati dok se ne desi taj trenutak, ali eto, mene život naučio da recimo nikad neću odbiti bilo kakav, ne znam, posao, kakav god bio. Jer kroz život sam radio i na građevini i u gostiteljstvu i terao sam razne mašine i radio sa raznim alatima. I ako sam ono, recimo, rekao sam nikad neću završiti fakultet i nisam završio, ostalo mi par ispita do kraja prava, bukvalno pravnog fakulteta. Ali ne znam šta donosi sutra, recimo, da li ću biti na radiju kroz 5-10 godina. Ako ne budem, nikad neću, preti mi Tamara prstom, nemoj da ti palo na pamet da odiš.
0: Ostavljaj me samo.
1: Neću, samo kažem da nikad neću reći da nikad toj nekoj promeni posla, karijere, u smislu bit ću spreman šta god da mi život donese i uhvatit ću se. I šta god budem radio, bilo ne znam, bilo neki zanat, bilo nešto stručno, bio neki moj povratak u event industriju ili tako nešto, radit ću najbolje što mogu da radim. Eto, to samo mogu da kažem. Nikad neću reći nikad za nove prilike.
0: E, bro, očekivala sam nešto sočnije, nešto, ali ajde, nema veze. Ja ne znam da li je ovo moja glupa, ja sam cijel život pričala kao neću ja kročiti u Crnu Goru. Iz nekog razloga ja sam imala hejt prema Crnoj Gori i odim ti ja jednom, kao ajde, šta god. Sad ne može da prođe godina da kao ne odem u Crnu Goru, makar na 3 dana, ali mora da se dogodi. Tako da, eto, ja sam prekršila to i čini mi se da to samo početak. I plašim se samo ako kada razmislim šta sam sve rekla da neću nikada, loše mi je. Tako da, eto, mi smo rekli svoje, sad slušamo i vas šta je na vašoj nikad ne reci nikad listi.
2: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: Sebi IT i Saša Matić. Za par minuta, Devito. Stiže rock'n'rolla. Ostanite uz S3 jutro. S3
1: saobraćaj. Dobri uslovi za vožnju u Aširom Srbije, mada može biti magla u višim predelima i dolinama reka, imajte to na umu. Savetuju se dodatan oprez i na autoputevima zbog radova. Radi se na potezu Novi Sad Kovilj kao i od Pećinaca prema Šimanovcima. Po gradovima polako se smiruje jutarnji špic, ali to ne važi za Beograd, gde i dalje velika gužva na Pančevcu iz pravca Borče kao i na Pupinovom mostu. S3 vam želi prijetnu i ugodnu vožnju.

0: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kragujevcu.
4: Sveti žista u nebu u glavi.
2: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Još malo vremena je ostalo do kraja Dajkmanove akcije koja je u toku, a na terenu je najjača postava. Nike, Adidas, Puma i Fila. I svi su na 20% popusta na svim nesniženim modelima. Samo u Dajkmanu, jer volimo cipele. Dajkman.
8: Jutarnji program donosi
0: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Vujović, soba 501, dobro jutro, dobar dan, S3 Nacio. Idemo do Australije. Australije, da kažem normalno kako treba da se kaže. Da, zato što tamo hoće da uvedu zakon gde će primorati sve društvene mreže da postave opciju da upališ i ugasiš algoritam. Odnosno, algoritamski sadržaj. Šta je to? Pa to je u suštini ono što vam iskače od stranica koje ne pratite. Koje ne, nešto da li je u trendu, da li je onako hit. U suštini, ako vi isključite algoritamsku tu opciju, iskakaće vam samo stvari od stranica koje pratite i od prijatelja koje pratite. Ništa van toga vam neće iskakati na Instagramu. Što u suštini nas vraća u neke druge dane Instagrama, kada je to stvarno tako funkcionisalo, i tako će primorati te društvene mreže da postave tu opciju da bi korisnici bili zadovoljniji, verovatno. Meni sad ovo zvuči dosta cool, obzirom u kakvom ludačkom vremenu živimo i šta nam sve može iskakati, još kad se zatruje algoritam sa jednom pogledajte neki video koji vam je drugar poslao.
1: Kraj.
0: I odmah kreću boleštine da izlazi. Da.
1: Jeste, ali ja bih recimo volela da prestanu da mi iskaču obični ljudi, znači nisu influenceri, nisu ništa tog tipa, koji plate sebi reklamu za svoj profil.
0: Da.
1: Ne znam da li je gore kad to uradi devojka ili dečko, ali kada mi iskuči zaista lik i onda mi piše ispod sponsored. Kao ti si okačio svoju sliku sa mora, kako gledaš, ne znam, u daljinu i piješ svoj espresso i meni to iskače kao sponsorisano. Zašto?
0: A to su...
1: Ne želim to da gledam.
0: Ja to kažem, možda su to ipak nekome poznati ljudi, ali meni sve više deluje da su to, ono, fazon, mama mi je rekla da sam najbolji,
1: da.
0: I sad ja vama svima da kažem da sam najbolji.
1: Jeste, pa to je kao kada bi ti uzeo i sponzorisao svoju neku objavu na Instagramu kao da svima iskače. Zašto bi to radio?
0: Pa što bi? Što bi? Osim ako nije neki promo, nešto, ajde, kao da sam ja neki influencer, pa kao da to ima smisla, ali pošto nisam...
1: Ma kakvi?
0: Pa da. Nije vredno.
1: Strašno.
0: Ali ova ideja iz Australije je dosta dobra, pa vidjet ćemo šta će biti kod njih, ako se kod njih nešto desi, možda se preli kod nas, možda se poštedimo onda svih tih raznih influencera i raznog sadržaja. I najzad gledamo samo ono što želimo. Znači, zapratio sam fudbalsku stranicu, hoću fudbal. Zapratio sam prijatelja, hoću da vidim njegov život, ne previše, naravno. Slušamo Ne boli me to od Valentine i Ani Kokić. Tu je Džala sa 99. Mi smo sa vama do 11. Dobro jutro.

0: Nepopravljivo i Milan Stanković, 9 i 10 je. Šta se nalazi na vašoj nikad ne reci nikad listi? Odnosno, zašto ste rekli, ma, nema šanse meni da se desi, ali se ipak dogodilo, ovog jutra smo iskreni i ne osuđujemo, pa javio se Milan.
1: Kaže, nikad neću, to mu dođe kao neka vrsta obećanja, ali bilo kako bilo, nikad neću vratiti Ćaletu 200.000 dinara.
0: Punja kaže, rekao sam nikad neću ići preko i otišao sam u Švedsku 2 godine, ali nema bolje nego ovde kod nas.
1: I Natalija kaže, rekla sam nikad plavi momci, kad ono zaveo me plavuša sa plavim očima. Pa, dobro, pa to, to je magija plavih očiju, verovatno. I šta fali? Što nikad plavuša, šta?
0: Dobro, pa, okej, ne voli devojka, ali nisi ti merodovan, ti imaš plave oči, ti ne možeš da pričaš o tome.
1: Aha, dobro. Aha, da.
0: Okej, nastavljam ovu priču za pola sata, vi nam javite šta se još nalazi na vašoj nikad ne reci nikad listi. Čekamo vas na Viberu, slobodno, može i anonimno i naravno bez osude.
2: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: Esti i Tanja Savić, slušate Estri, 11. septembar je. U većem delu Srbije oblačno i prijatno. Leskovac 24, Subotica 18, Šabac 20, Beograd 23. Tokom dana biće oblačno, ali toplo. Najviša dnevna do 36, sutra će biti hladnije. Očekuju se pljuskovi i 23 stepena.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood. Za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Adela Farm.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Nakupujem, prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem, prodajem. Praktično sve.
6: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Jutarnji program donosi
4: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Deja vi. Teodora Džehverović, 9:25. Dobro jutro, dobar dan.
1: Slušaš S3. Vodimo vas u bioskop danas. Imamo karte za Praktičnu magiju 2, koja je upravo stigla u naše bioskope. Sandra Bullock i Nicole Kidman u glavnoj ulozi. U pitanju je komedija, pa ko nema neke planove za večeras, MTS dvorana, 8:30. Neka se javi na Viber 066-835-33. Ko prvi kartama njegove karte. Do tad, Delilah i Maja Verović. Čekamo vas.

0: Emina Jahović, slušamo je uživo u Sava centru 22. novembra, do tada ovde na S3. Evo Nede, evo najnovijih vijesti za ovaj sat.
1: Predsednik Srbije obići će danas završene radove druge faze kliničkog centra Srbije. Obilazak radova predviđen je u 10 sati, a u podnebi prema najavama predsednik trebalo da predstavi nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. Pozivom međunarodnoj zajednici da povuče potpis sa mirovnog sporazuma iz Dejtona i ukine Republiku Srpsku, ministar BiH Zukan Helez otišao je najdalje u pretnjama koje se danima čuju iz Sarajeva. Predsednik Srbije izjavu Heleza vidi kao zloslu i huškačku na koju, kaže, Srbija neće provokativno odgovarati. Vučić je ukazao da je Republika Srpska Dejtonska tvorevina zasnovana na međunarodnom zakonu, najviše međunarodnom ugovoru između strana i da ima svoje garante. Amerika obeležava 25 godina od terorističkog napada. 11. septembra 2001. godine desio se najrazorniji teroristički napad u istoriji u kojem je poginulo blizu 3000 ljudi. Pripadnici terorističke organizacije Al-Qaida, čije tvorac saudijski milijarder Osama Bin Laden, oteli su 4 putnička aviona koji su potom usmerili na objekte simboličke važnosti za SAD. Naši odbojkaši započinju učešće na evropskom prvenstvu utakmicom prvog kola grupe C protiv Estonije. Meč u Finskom Tampereu počinje u 7 večerasa, prenos je na RTS-u 2. Bile su vesti.
2: Radio.
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Dobro jutro, S3 Nacio.
0: Dobro jutro.
2: I dobar dan i srećan put i srećan rad gde god da ste, gde god slušate S3 i gde god da se spremate za vikend. A ovo ipak je najbolja adresa za spremanje za vikend, tako da ajde polako da privodimo i ovaj petak kraju. Nikolija nam peva pesmu U sobi greh, tu je odmah iza Relja. A ja sam Nikola.
0: Ja sam Tamara.
2: Mi smo sa vama do 11.

0: 9, petak je, znači da Tamara ima veoma posebnu misiju da nam sumira prethodne dane u svega. Facebooka.
1: Sledeće nedelje magla puni dva Sava centra 16. i 17. I postavlja se pitanje da li će Vlada Magla izvesti striptiz koji se prepričavao danima kada je to uradio prvi put. A objasnio je kako je uopšte došlo do toga.
2: To je bilo prosto deo scene i celog programa ovaj, koji je pripremljen i uživo sam u tome. Pravo ti kažem, volim kad sam go. Mislim, rođeni smo goli. Volim kad sam go.
3: Šta je problem?
2: Pa dobro, mislim, kod kuće volim kad sam go.
4: A kod kuće, pa dobro.
1: Da li, bio je Goje u Sava centru, tako da očigledno moj Sava centar kuća. A i koliko puta su imali koncert tamo, legitimno.
0: Može ga nazvati kućom, da.
1: Lavina izbacila novu stvar i tako najavila turneju po regionu. Zove se Fall Apart. Ljudi po komentarima su u fazonu da im je ova bolja od evrovizijske. Mada, ne znam, meni je evrovizijska neprevaziđena. A?
0: Fantastična je pesma i ovo zvuči ozbiljno, onako zvuči svetski nekako. Ja se nadam da će ostvariti neku karijeru van granica ove naše zemlje.
1: Isto, za njih je svet, bukvalno. Svi smo ispratili chat GPT 80. trend i naravno podijelili smo se u dva tima, oni kojima je to cool i oni koji su hejteri. Jedan hrvatski TikToker je mnogo dobro predstavio kako mi koji smo uradili taj trend mislimo da su ljudi reagovali.
5: Molim, molim, čekaj, stani. Ajme, oni bi ovako znali da su živjeli u 80-ima. Ne, wow, znači... Wow, ovo je genijalno, ovo, ko se ovog sjetio, znači, ajme, kako lijepi outfit i kako lijepe frizure, sve tako posebno, uopće ne izgledaju ko svi drugi.
1: Da, i neću lagati, isto sam razmišljala, baš sam bilo pozvano, wow, ovo baš kida.
0: Ja sam razmišljao kako svi ovi naši pevači narodne muzike su imali albume sa bukvalno takvim slikama, tako da oni imaju već pravu svoju takvu sliku.
1: Ali da, doslovno. I to su bila tri zvuka za ovaj petak. Sada Milica Pavlović i Derište. Slušamo je ovde Nestri, za njom Amar Gila i Promjena. Dobrodošli u S3 jutro.

0: promjena i Amar Gile. Dobrodošli u S3 jutro. S3 saobraćaj.
1: Bez većih gužvi po gradovima u ovom trenutku deluje da je nekako prošao taj jutarnji špic. Imajmo na umu da će danas biti radova na Milošu Velikom od petlje Tako do petlje Preljina, pa će saobraćaj biti usporen na ovoj deonici. Radovi se izvode takođe od Šimanovaca, od Pećinaca prema Šimanovcima. U ovom trenutku na graničnim prelazima mirno je za putnička vozila, ne baš mirno za teretnjake, jer su višesatna čekanja u pitanju prema Hrvatskoj i Mađarskoj. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
6: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 1.900.000 evra. Loto, moguće je.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Jutarnji program donosi
2: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Popov i Mahrina. 4 minuta je ostalo do 10. Dobro jutro, dobar dan. Slušaš
1: S3. A vi ostanite uz nas, jer evo, kroz 10-15 minuta Tamara će nam pomoći sa organizacijom ovog vikenda. Šta gde možemo da čujemo, šta gde možemo da vidimo. A posle će nam nešto i reći kako to patlidžan poboljšava raspoloženje. Ovo je priča koju ja jedva čekam, pa ostanite za to uz S3. Sad slušamo Magla Band sa Višnjom, Manipulator. Tu je Aleksandar Prijović i Mesto zločina. Dobro jutro i dobar dan.

0: Lexington navuče na tvoje usne, 10 sati 9 minuta je i došlo je vreme da dovršimo zajedničku nikad ne reci nikad listu, odnosno šta ste rekli da nećete nikada, ali ste uradili ili vam se desilo?
1: Evo kaže Andrijana, rekla sam da nikad neću zapaliti, onda se pojavio momak za kog sam rekla nema šanse. Pa kad je on dobio šansu, što ne i cigarete.
0: Legitimno, ako mene pitaš.
1: Legitimno, apsolutno. Biljana?
0: Ona kaže, rekla sam nikad sa bivšim, a uvek se vratim.
1: E, to su te večite borbe.
0: Pa, ona samo onaj stih. Kud god da krenem, tebi se vraća. Ponovo.
1: Da, bilo Kosovo ili bivši partner, isto ti je.
0: Ista stvar, bukvalno. Alen?
1: Alen kaže, rekao sam nikad brak i deca, pa eto, ženi se ja pre dve nedelje, čekam sina, nikad ne reci nikad. Alene, svaka čast, ovo su jako lepe vesti, lepe su priče i ja sam pričao, sigurno ćeš biti srećen sa tom promenom u životu. Mi volimo da nas u Estri naciji bude što više, tako da javi nam i kada dođe taj lepi trenutak. Dobro?
0: Da, ali znaš, samo sad čitam ove poruke koje smo dobili i nekako ispada da je najslađe u životu ono što kažemo da nećemo nikada.
1: Pa izgleda.
0: I to evo,
1: po svemu sudeći.
0: Alen je to najlepše i najbolje dokazao. Tako da eto, možda ipak ok reći nikad neću. Tipa, nikad neću živeti na Dedinju.
1: Pa da manifestuješ kao, a?
0: Nikad neću imati platu 3000 evra. Nikad neću biti nezaposlena i uživati u svojim parama. Nikad neću ustajati rano, to je ustajati kasno. Predugačak je spisak. Ok, evo je Brestica Vampir, onda stiže Hurricane sa hitom Lopove. Do 11 smo tu, dobro jutro.

0: Uraganke sa pesmom Lopove, a stiže Teta Irović sa pesmom Zbogom ljubavi i onda uspori dečače duete Nadije i Devita iz ove godine. Dobrodošli na S3. S3 vreme.
1: U cijele Srbiji oblačno i prijatno. Sjenica trenutno 25 stepeni, Sombor 16, Šabac 21, Beograd 26. Tokom dana oblačno, ali bit će toplo, najviša dnevna ide do 37. Sutra hladnije, najviša dnevna 26.
2: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
4: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
5: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
6: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
7: I gospodo!
6: Magla Band.
7: Tako dobrodošli!
6: U Kragujevcu.
8: Sve piži sa nebu u glavi.
6: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
9: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
6: Karte na tickets.rs.
10: U akciji do 30. septembra kupi bilo koje dve igračke i ostvari 50% popusta na jeftiniju. Kupi tri igračke i na jeftiniju plati 1 dinar. Da igra ne prestane. Aksa, iskusno od prvog dana.
11: U Superveru do 16. septembra dugotrajno mleko Moja kravica 1,5% mlečne masti 1 litar 79,99. Do 17. septembra sladoled šumsko voće Aloma 900 ml 324, tečni deterđent Ariel Color 50 pranja 1299. Neodoljive ponude u Superveru.
12: Jutarnji program donosi
13: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.

Još uvijek nas ne napušta ovaj letnji vibe. Pile moje Angelina na S3 za par minuta, evo je. I Maja Berović i stvar ne idi. Dobar dan i dobrodošli.

0: Tokom obilaska završnih radova na Kliničkom centru Srbije u okviru druge A faze, predsjednik Vučić je izjavio da će država pokušati da reši problem koji građani imaju u vezi sa dobijanjem skupe terapije za lečenje cistične fibroze, o čemu mu, kako je naveo, često pišu. Ministar zdravlja Lončar je objasnio da se pacijenti žale na komisiju koja određuje ko ima prednost za primanje terapije koja je veoma skupa. Danas u podne predsjednik Srbije predstavit će i nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. Potpredsjednik Srpske liste Dalibor Jevtić izjavio je da predstavnici Srpske liste neće odustati od toga da govore ono što je činjenica, a to je da pripadaju srpskom narodu i da će danas u nastavku konstitutivne sednice Skupštine u Prištini ponovo predložiti Slavka Simića za potpredsjednika parlamenta. Srbija od 1. oktobra uvodi nove savremene terapije za rak pluća. Oko 1000 pacijenata dobit će novu mogućnost lečenja koja može da im produži život i pomogne da bolest duže bude pod kontrolom, saopštilo je danas Udruženje za borbu protiv raka pluća. Naši odbojkaši započinju učešće na evropskom prvenstvu utakmicom prvog kola grupe C protiv Estonije. Meč se igra u Finskoj od 7 večeras uz prenos na RTS-u 2. Čuli ste vesti. Radio
1: S3 dan. Tijanom. Dobar dan, Estri Nacio, a naročito dobar dan vama koji ste jedva oči otvorili zbog alergija. Septembar je, evo, ambrozija nikad jača. Kaže kolega, šta sam sve kupio u apoteci, bolje da sam za te pare otišao negde na produženi vikend u Trst. Negde gde nema korova, bilo bi mi mnogo povoljnije, tako da izdržite legende ovaj period, naoštrite se maramicama, kapima, u ostalom, znate vi to mnogo bolje nego mi, a mi znamo ovde uvek da pustimo najjače stvari, tu nam je relja i stvar koja se baš jako vrti, pa u svakom autu.

Tome i Đana i stvari idi ovog petka u 11.41. Dobar dan, Estrinacijo, ko nije isplanirao kuda večeras, mi upravo sada delimo karte za film Praktična magija 2 u MTS dvorani, projekcija je u 20.30, tako da budite brzi na Viberu, broj 066 8 3 5 3 3, ko prvi pusti poruku, karte njegove. Ponovit ću broj 066 8 3 5 3 3.

0: Kakvu lepu energiju uvek donese Mirza. Slušali smo Ko te pamti ovog petka. S3 saobraćaj. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja što se tiče graničnih prelaza u ovom trenutku, gužva je na Horgošu na izlazu iz zemlje, ovde negde čekanje oko sat vremena, slična situacija i na Gostonu, ali na ulazu u Srbiju, tako da vozači koji ste u kolonama, samo lagano i samo strpljivo, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nova pesma Vivo Band. Loše ti stoji.
3: Loše ti stoji sve to. Kad se pravda sačekaš da odeš sa njim.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Loše ti stoji.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
6: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
5: I to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
7: U Superveru od 11. do 13. septembra crvena paprika kilogram 129,99, do 17. septembra svinjska krmenadla kilogram 599, a samo za članove Vero kluba plazma keks 800 grama 599. Neodoljive ponude u Superveru.
8: S3 dan donosi
9: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Fantastična četvorka, Cvije, Rasta, Link i Valentina, slušali smo BVS-a, upravo sada nam je tu nova Milica Pavlović i stvar Ej ti moja. Za njom stiže Anastasija, stižu Nuće, Emina Jahović i Lexington. Da, za svakog po nešto. Dobar dan i dobrodošli na najjaču playlistu. Ja sam Tina i družimo se do 3.

Ka 12.09 je Lexington Band i dobro da nije neko veće zlo, njihova lična karta. Dobar dan, Estri Nacio. Juče je predstavljen novi iPhone 18, kao i novi model na preklop iPhone Duo. Cene se kreću od 1800 do 2000 evra. Ono, cena prava sitnica. Iskreno, između 17. i 18. pa nema neke razlike. Trenutno sem, naravno, u parama. Za taj novac, pa možeš da nađeš polovan punto sa troje vrata i punim rezervoarom, tako da ako bi da kupi pre komšije i kolege na poslu, ili nek spremi bubreg, ili pa neki kredit da se digne. JK, sad je sve okej. Dobar dan i dobrodošli.

0: Mija i psihijatar, ovo je S3, dobar dan. S3 vreme. Danas u celoj Srbiji smena sunca, smena oblaka, u Zaječaru trenutno 31 stepen, Kragujevac 33, u Subotici 17 i u Beogradu u ovom trenutku 29 stepeni, maksimalno za danas ide do 34.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
1: Ako želite da svi čuju za vas,
3: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs. S3.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kid klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kid klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
7: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni.

0: Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje malodnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: S3 dan donosi
0: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Tamo uživa i Senida na S3. Da, uživaće Kraljevčani u Senidu u sportskom centru Iber 3. oktobra od 20 časova. Mi ćemo sada dalje da uživamo u našoj playlisti Ma u kom gradu bili. To je Tropico i Libero. Dobar dan.

0: za sve one koji su solo, Tropico Band i Libero na S3, tačno u pola jedan. Slušamo sada najnovije vesti za ovaj sat.
1: Predsjednik Srbije u podne predstavlja nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. Tokom obilaska završnih radova druge A faze kliničkog centra Srbije, predsjednik Vučić naveo je da je samo u tu ustanovu uloženo 350 miliona evra, da se godišnje u zdravstvo uloži 5,2 milijarde evra. Najavio da će klinički centar Srbije imati 34 najmodernije sale, od čega 3 hibridne. Direktorka kliničkog centra Jelena Drulović izjavila je da su operacione sale u tom centru najsavremenije i dodala da lekari iz inostranstva tokom posete klinici budu prijatno iznenađeni njegovim izgledom. Ambasade Srbije počele su da obaveštavaju naše građane koji žive u inostranstvu kako mogu podneti zahtev da na vanredni

0: Parlamentarnim izborima zakazanim za 25. oktobar glasaju u inostranstvu. Za glasanje u inostranstvu potrebno je podneti prijavu bez obzira na to da li su se građani prijavljivali za glasanje na ranijim izborima. Budimpešta će od danas do nedelje biti domaćin premijernog ultimativnog prvenstva sveta, novog takmičenja koje okuplja najbolje atletičare i donosi potpuno drugačiji koncept završnice sezone. Srbija će imati troje predstavnika, Angelinu Topić u skoku vis, Adrijanu Vilagoš u bacanju koplja i Luku Boškovića u skoku dalje. Čuli ste vesti?
1: Radio Estri dan
2: sa Tijanom.
3: Dobar dan, Estri Nacio. Kaže istraživanje da plavi patlidžan popravlja raspoloženje zato što je bogat vlaknima, antioksidansima i vitaminima koji su potrebni telu. Čuva srce, snižava holesterol, svašta nešto tu radi. I iskreno ne znam kome je on onako istinski popravio raspoloženje. Mislim da to može najbolje da uradi samo poruka o nekoj uplati. Sve ovo ostalo se ne važi. U stvari laže, može uvek da popravi Estri playlist. Slušamo Nikoliju i U sobi greh. Dobar dan.

kažu da niko ne pravi bolje osvetničke pesme od Kaće Grujić. Slušali smo Naplatit ću ti sve u 20 do 1. Dobar dan Estri Nacio, a naročito dobar dan Beograđanima. Pojavila se nova aplikacija Beograd 4. Nešto slično kao BlaBlaCar, samo što je namenjena svakodnevnoj vožnji po Beogradu. Za sada se prijavilo 338 korisnika i najviše vas ima u centru grada i na Novom Beogradu. Polako se priključuju ljudi iz Rakovice i drugih opština. Znači, ako svakog dana idete na posao kolima sami, možda više ne morate baš svaki put sami da plaćate cijelu vožnju. I ovo je naročito top za ljude na periferiji, jer se tu pa fino prišteka za gorivo onako kad se razdele troškovi. Dilema i Edita upravo sada na S3.

0: bye bye lošem raspoloženju. Nećemo ga definitivno ovog petka. I za par minuta nam stiže ova stvar. Da nastavi ovo dobro raspoloženje. Slušat ćemo Devito i stvari rock'n'rolla. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi u ovom trenutku, a što se tiče graničnih prelaza, gužva je i dalje na Horgošu na izlazu iz zemlje, slična situacija i na Batrovcima takođe na izlazu, i čekanje je otprilike u kolonama negde do sat vremena, takođe slična situacija i na Gostonu, ali na ulazu u zemlju i ovde čekanje oko sat vremena, tako da vozači koji ste u kolonama samo lagano i samo strpljivo, a Estri želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Povratak u školu počinje u Intersportu. Ostvarite 10% dodatnog popusta na iznos preko 6.990

0: Intersport, u srcu sporta.
1: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
2: U akciji do 30. septembra kupi bilo koje dve igračke i ostvari 50% popusta na jeftiniju. Kupi tri igračke i na jeftiniju plati 1 dinar. Da igra ne prestane. Aksa, iskusno od prvog dana.
3: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 1.900.000 evra. Loto, moguće je.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: S3 dan donosi
6: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Nemir, Nataša Bekvalac i Relja. Izjavio je Relja da bi volao da učestvuje na sledećoj pesmi za Euroviziju, ali ne kao takmičarka učesnik, nego kao autor, tako da jedva čekamo njega u toj ulozi. Milica Pavlović i Derišta upravo sada na S3, sasvim drugačiji zvuk. Stiže nam i Aca Luka, stiže nam Teodora, stiže nam i Amar Gile, da, prava žurka ovog petka.

0: Da, petak ide, vikend biće pijeno, sigurno. Slušali smo Amara Gileta u Estridanu. Dobar dan, Estrinacio. Šta se to nalazi na vašoj listi Nikad ne reci nikad? Na mojoj se nalazi udaja, ali vidjet ćemo kako će to dalje teći. A šta ste vi to jutros ispričali Tamari i Nikoli, slušamo upravo sada.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Šta se nalazi na vašoj nikad ne reci nikad listi? Punja kaže, rekao sam nikad neću ići preko i otišao sam u Švedsku 2 godine, ali nema bolje nego ovdje kod nas.
3: I Natalija kaže, rekla sam nikad plavi momci, kad ona zaveo me plavuša sa plavim očima. Pa dobro, to je magija plavih očiju, vjerovatno. I šta fali?
2: Ok, ne voli devojka, ali nisi ti merodovan, ti imaš plave oči. Ti ne možeš da pričaš o tome.
3: Kaže Andrijana, rekla sam da nikad neću zapaliti. Onda se pojavio momak sa kog sam rekla nema šanse. Pa kad je on dobio šansu, što ne i cigarete.
2: Legitimno, ako mene pitaš.
3: Legitimno, apsolutno. Biljana?
2: Ona kaže, rekla sam nikad sa bivšim, a uvek se vratim.
3: E, to su te večite borbe. Alen kaže, rekao sam nikad brak i deca, pa eto, ženi se ja pre 2 nedelje, čekam sina, nikad ne reci nikad. Alene, svaka čast, ovo su jako lepe vesti, a lepe su, mi volimo da nas u Estri naciji bude što više.
1: Estri jutro, svakog radnog dana,
4: od 7 do 11. Estri.

0: Danas u celoj Srbiji smena sunca i oblaka. U Kraljevu 34 stepena trenutno, u Zaječaru 33, u Novom Sadu 22, u Beogradu 30. U ovom trenutku danas nas očekuje slično vreme i dalje će biti i sunca i oblaka. Sutra će biti malo hladnije sa najvišom temperaturom oko 25 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Zato što mi uvek grmi u kolima.
3: Zato što je najsvežiji, najmoderniji radio.
4: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
5: Pa zato što imate najbolju muziku.
6: Zato što puštate super pesme.
7: Zato što je najbolji radio.
8: Zato što muzika kida.
1: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
9: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
1: S3. Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo.

0: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
1: kolor. Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
2: Dane i gospodo!
1: Magla Band.
2: Dobrodošli!
1: U Kragujevcu.
3: Sve piži isto nebu u glavi.
1: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
1: Karte na tickets.rs.
5: Nikolija. 27. novembar, Sala Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sala Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i efiniti aplikacije, kao i na svim efiniti i moj kiosk prodajnim mestima.

0: Provozali su nas kroz Hollywood Žala Buba i Rasta u Estridanu. Slušamo sada najnovije vesti za ovaj sat.
1: Povećanje plata biće od 1. decembra, a nekako je planirano od 1. januara, najavio je predsednik Srbije i dodao da se nastavlja i rast penzija. Trudimo se da nam penzije prate plate, razmišljamo o budućnosti, a ne o izborima, kaže Vučić. Najavio je da danas neće biti povećanja cene goriva. Tokom obilaska završnih radova druge A faze kliničkog centra Srbije, predsednik Vučić naveo je da je samo u tu ustanovu uloženo 350 miliona evra, da se godišnje u zdravstvo ulaže 5,2 milijarde. Najavio da će Klinički centar Srbije imati 34 najmodernije sale, od čega 3 hibridne. Ambasade Srbije počele su da obaveštavaju naše građane koji žive u inostranstvu kako mogu podneti zahtev da na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra glasaju u inostranstvu. Za glasanje u inostranstvu potrebno je podneti prijavu bez obzira na to da li su građani glasali na ranijim izborima. Budimpešta će od dana za nedelje biti domaćin premijernog ultimativnog prvenstva sveta, novog takmičenja koje okuplja najbolje atletičare i donosi potpuno drugačiji koncept završnice sezone. Srbija će imati 3 predstavnika: Angelinu Topić u skoku vis, Adrijanu Vilagoš u bacanju koplja i Luku Boškovića u skoku dalj. Bile su ove vesti.
0: Hvala ti, Nedo, nove vesti za sat vremena.
2: Radio.
3: Estri dan.
0: Jeno. Dobar dan, Estrinacijo, 11. septembar je, a algoritam na Instagramu mnogima je kao da je kraj novembra, iskaču već ponude za novu godinu. Gde ići, gde izaći, sačuvaj Bože. Evo, nismo ni leto ispratili, a ovome se već priča, molim vas da se podhitno svi saberemo. Dve barbike i noć, upravo sada.

za nas. Ana Nikolić, nije mi 22, tačno u 22. Upravo sada su nam tu Magla Band i Višnja Petrović, a bit će i 16. i 17. septembra u Sava centru. I nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Uživajte.

0: Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi u ovom trenutku što se tiče graničnih prelaza, a gužve i dalje na Horgošu na izlazu iz zemlje, ovde čekanje oko 45 minuta. A slična situacija takođe i dalje na Gostonu, ali na ulazu u zemlju i ovde negde čekanje oko 45 minuta do sat vremena i na Batrovcima takođe na izlazu iz zemlje, tako da vozači samo lagano i samo strpljivo, a S3 želi srećan put i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%. Ako ti ciklus

0: kasni ili dolazi prerano. Ako PMS donosi promene raspoloženja. Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
5: S3 dan donosi
6: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Gde god da uđem, menja se sve.
9: Uključi leto.

0: Ledi vatra i senida, tačno u 5 minuta do 2, a i u Kraljevu 3. oktobra u sportskom centru Ibar.
1: Slušaš S3.
0: Tu nam je sad i Prijevićka koja će sutra da napravi haos u Nišu, tako da Nišlije, kačite storije da vidimo kakav je bio provod.

Ale Kovačević je prava zavodljiva stvar na S3. Kažeš ne, tačno u 2:08, upravo sada je tu Barbara Bobog da nastavi ovu žurku. Petak je, pa dajte da napravimo dobar uvod za provode.

0: Ove godine je legalno 2008. godište, ako sam ja dobro izračunala. Ljudi, moj utisak je da su to jedne male, slatke bebice. U cijeloj Srbiji danas red sunca, red oblaka, u Trsteniku trenutno 35 stepeni, Sjenica 28, u Subotici 17, čak pada kiša, Beograd je trenutno na 29, danas će se zadržati ovakvo vreme, sutra nas očekuje pad temperature i kiša u većini mesta.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas, kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
2: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
3: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: S3 dan donosi
5: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Y i Jelena Karleuša, tačno u 2.26. Ovo je S3. A u nastavku je tu Dara Bubamara, koja pa gde god se pojavi napravi haos i napravit će ga sada i ovde kod nas. Služamo stvar Žena kreten. Dobar dan i dobrodošli.

0: Ospoj Lexington i ministarke slušali smo kad anđeli padnu. Prošlo je pola tri i vreme je za najnovije vesti.
1: Povećanje plata biće od 1. decembra, a ne kako je planirano od 1. januara. To je izjavio predsednik Srbije predstavljajući nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. Kako je naveo, rast plata u javnom sektoru iznosiće 8%, a u sektoru socijalne zaštite 12%. Najavio je da se nastavlja i rast penzija. Govoreći o izborima, Vučić je naveo da će podneti ostavku na mesto predsednika po povratku iz SAD-a i da će u kampanju ići kao običan građanin. Cene evrodizela i benzina

0: Zina ostaće nepromenjene u narednih 7 dana. Litar dizela je 234 dinara po litru, a benzina 205 dinara. Sa današnjim danom završava se izuzetno dug toplotni talas koji je obeležio ovo leto. Temperatura će se još danas kretati do 37 stepeni, a sutra neće preći 26. Za kraj sport. Beograd će od 12. do 15. maja sledeće godine biti domaćin Final Foura Lige šampiona u vaterpolu. Završni turnir biće održan u sportskom centru 11. april. Slušali ste vesti.
1: Hvala ti Miljana, nove vesti za sat vremena. Radio S3 dan sa Tijanom. S3 Nacio, kokteli i pesak su zvanično gotovi. Ostaje nam sada samo hladni radijator i realnost. Evo već treći dan u studiju brojimo ljude koji raskidaju. Septembar je takođe na TikToku proglašen za mesec velikog čišćenja. Kao da je sunce prestalo da greje i odjedno vidiš sve mane, dok je pržilo 35 stepeni, bilo je lako ignorisati bitne stvari. On ti je bio zabavan jer imao dasku za surf, ili ona na plaži je bila boginja zabave i smeha. A danas, danas se svađate oko toga ko će da isprazni mašinu za sudove. Tako da, a polako, ali sigurno se bliži kraj letnjim vezama ili se stavljaju na test. Pa koja preživi do decembra, možda i to puno, preživela je. Evo nam je Edita sa kišobranom za suze. Da, treba će nam kišobran, nažalost, narednih dana.

postoji jedna zmija, Teodora i Đala, na Estri playlisti ovog petka. I ovog petka je tu i Kaća Živković sa surovom realnošću. Da, surovo je kad znamo da temperature kreću da padaju, da se letu bliži kraj, da je to do sledeće godine. Teška srca većina nas ovo prihvata, ali šta je tu je? Šta da se radi? Počet ćemo da odbrojavamo, nema šta.

0: Saša Matić i Instagram na S3. Za par minuta stiže Jovana Pajić. I stvar koja gađa pravo u srce. Na putevima Srbije pojačan saobraćaj, petak je, pa je ovo negde i očekivano što se tiče glavnog grada. Dogodila se saobraćajna nezgoda na autoputu E75 u smeru ka aerodromu nakon Bežanijske kose. Ovde su se formirale kolone sve do isključenja za Zmaj, tako da vozači, obratite pažnju na ovaj deo i pronađite alternativu ukoliko je to moguće. Što se tiče ostatka grada, usporeno je takođe na autoputu od Arene pa sve do isključenja skoro za autokomandu. U suprotnom smeru, tu oko autokomande je gužva, tako da definitivno će vam trebati strpljenje ovog petka.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Zato što mi uvek grmi u kolima.
3: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
4: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
5: Pa zato što imate najbolju muziku.
6: Zato što poštate super pesma.
7: Zato što je najbolji radio.
8: Zato što muzika gida.
1: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
9: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
1: S3. Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
10: Napravili smo anketu.
11: Jeste li čuli za Octopod Travel?
10: Za Octopod? Nisam još.
11: Da li ste čuli za Octopod Travel?
12: Jesam. To je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
11: Da li ste vi čuli za Octopod Travel?
13: Izvinite, žurim. Pitajte nekog drugog.
10: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
11: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
9: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Doneo Rasta i Spart Island smo slušali u Estri danu. Evo nam je sada Mija Borisavljević, za njom stiže Maja Berović, stiže Heni, stiže i Nataša Bekvalac. Da, svašta nešto. A ja sam Tijena i čujemo se ponovo od ponedeljka. Uživajte u vikendu, odmorite se na maks i vreme nam neće poći za rukom, tako da je najbolje ušuškati se sa nekim ćebencetom, na nekom kauču, što da ne.

0: hitovi.
1: I samo dobar bit.
0: S3.

0: Još danas je u Srbiji toplo i sunčano sa visokim temperaturama, najniža za danas jeste 14, najviše 37, a za vikend pad temperatura, moguće su kiše i temperatura tokom dana će se kretati od 23 do 27 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm. Kada metal farm

0: izuzetno.
1: Kol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kol 3x1. Nevena
2: kolor. Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dane i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kragujevcu.
3: Sve

0: petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
1: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs.
2: Još malo vremena je ostalo do kraja Dajkmanove akcije koja je u toku, a na terenu je najjača postava. Nike, Adidas, Puma i Fila. I svi su na 20% popusta na svim nesniženim modelima. Samo u Dajkmanu, jer volimo cipele. Dajkman.
3: U Superveru od 11. do 13. septembra crvena paprika kilogram 129,99, do 17. septembra svinjska krmenadla kilogram 599, a samo za članove Vero kluba plazma keks 800 grama 599. Neodoljive ponude u Superveru.

0: makina.
1: S3 saobraćaj. 12. septembra od 7 do 18 časova izvodit će se radovi na deonici petlja Batajnica, petlja Novi Banovci u smeru ka Novom Sadu. Radovi će biti obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom, tako da vozači obratite pažnju, a S3 želi srećan put.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovi

0: ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
2: U Aksi do 30. septembra kupi bilo koje dve igračke i ostvari 50% popusta na jeftiniju. Kupi tri igračke i najjeftiniju plati 1 dinar. Da igra ne prestane. Aksa, iskusno od prvog dana.

0: Još danas je u Srbiji toplo i sunčano sa visokim temperaturama. Najniža za danas jeste 14, najviše 37, a za vikend pad temperatura, moguće su kiše i temperatura tokom dana će se kretati od 23 do 27 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Novi hit Vivo Band, Ne bih bio lud.
3: Zato ljubim, ne ljubim te, nemoj da trudiš se, dobro sam birao.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band, Ne bih bio lud.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs. Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Slušaš S3 Vožnju.
7: Gde god da uđem, menja se sve.
1: Ključi leto.

povećanje plata biće od 1. decembra, a ne kako je planirano od 1. januara. To je izjavio predsjednik Srbije predstavljajući nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. Kako je naveo, rast plata u javnom sektoru iznosiće 8%, a u sektoru socijalne zaštite 12%. Najavio je da se nastavlja i rast penzija. Govoreći o izborima, Vučić je naveo da će podneti ostavku na mesto predsjednika po povratku iz SAD-a 25. ili 26. septembra i da će u kampanju ići kao običan građanin. Srbija od 1. oktobra uvodi nove savremene terapije za lečenje raka pluća. Oko 1000 pacijenata dobit će novu mogućnost lečenja koja može da im produži život i pomogne da bolest duže bude pod kontrolom, kažu iz Udruženja za borbu protiv raka pluća. Cene evrodizela i benzina ostaće nepromenjene u narednih 7 dana. Litar dizela je 234 dinara po litru, a benzina 205 dinara. Beograd će od 12. do 15. maja sledeće godine biti domaćin Final Foura Lige šampiona u vaterpolu. Završni turnir biće održan u sportskom centru 11. april. Slušali ste vesti.

0: 12. septembra od 7 do 18 časova izvodit će se radovi na deonici Petlja Batajnica, Petlja Novi Banovci u smeru ka Novom Sadu. Radovi će biti obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom, tako da vozači obratite pažnju, a Estri želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nova pesma Vivo Band. Loše ti stoji.
3: Loše ti stoji sve to. Kad se pravda sačekaš da odeš sa njim.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Loše ti stoji.
4: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
5: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
6: Dis akcija. Dobro, dimljena pečenica, kilogram 749. Dobro kulen, kilogram 1399. Vaš Dis.

0: Još danas je u Srbiji toplo i sunčano sa visokim temperaturama, najniža za danas jeste 14, najviše 37, a za vikend pad temperatura, moguće su kiše i temperatura tokom dana će se kretati od 23 do 27 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
6: odabereš Radio S koji ti se sluša
5: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
7: Još malo vremena je ostalo do kraja Dajkmanove akcije koja je u toku, a na terenu je najjača postava. Nike, Adidas, Puma i Fila. I svi su na 20% popusta na svim nesniženim modelima. Samo u Dajkmanu, jer volimo cipele. Dajkman.
8: U Superveru do 16. septembra dugotrajno mleko Moja kravica 1,5% mlečne masti 1 litar 79,99. Do 17. septembra sladoled šumsko voće Aloma 900 ml 324, tečni deterđent Ariel Color 50 pranja 1299. Neodoljive ponude u Superveru.
9: Kupujete tehniku za svoj dom? Onda birajte pametno. Od 10. septembra do 10. oktobra u Metalac Marketu 10% popusta na belu tehniku, klime i odabrane televizore i 15% na male kućne aparate Tesla. Nije važno samo koliko trošite, već kako trošite. Pravac Metalac.

0: na radiju, radio S aplikaciji ili online. Slušaj S2.
1: Od 1. decembra plate u javnom sektoru porašće za 8%, dok će zaposlenima u socijalnoj zaštiti plate biti uvećane za 12%, naveo je predsednik Srbije. Od istog datuma biće povećane i penzije, i to za 7,5%. Predsednik je izjavio tokom predstavljanja novih mera za poboljšanje životnog standarda da je do sada dodeljeno više od 6.000 kredita mladima za stanove i da će država nastaviti sa tom merom. Načelnik sektora za vanredne situacije u Nišu, Srđan Mitrović, izjavio je da se nastavlja borba sa vatrenom stihijom na Suvoj planini i da je situacija nešto bolja nego juče. Dodao je da vatrogasci dežuraju 24 sata. Više javno tužilaštvo zatražilo je pritvor za muškarca iz Obrenovca. On se tereti da je svom devetogodišnjem sinu naredio da puca u njegovog poslovnog partnera nakon kraće svađe. Dete je ranilo muškarca u stomak i ruku, a zaštitnik građana sada proverava rad Centra za socijalni rad. Propao je još jedan pokušaj konstituisanja novog saziva Skupštine u Prištini, jer nisu izabrani svi potpredsednici. Sledeća sednica zakazana je za nedelju. Čuli ste vesti.

0: 12. septembra od 7 do 18 časova izvodit će se radovi na deonici Petlja Batajnica, Petlja Novi Banovci u smjeru ka Novom Sadu. Radovi će biti obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom, tako da vozači obratite pažnju, a Estri želi srećan put.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 €. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
3: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
4: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Slušaš
6: S3 Vožnju.

0: Još danas je u Srbiji toplo i sunčano sa visokim temperaturama, najniža za danas jeste 14, najviše 37, a za vikend pad temperatura, moguće su kiše i temperatura tokom dana će se kretati od 23 do 27 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu

0: free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi boks i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj mystery box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kragujevcu.
3: Sveti žisa u nebu u glavi.
2: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs.
5: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Nikolija. 27. novembar. Sala Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sala Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i efiniti aplikacije, kao i na svim efiniti i moj kiosk prodajnim mestima.

posle 25. oktobar. Srbija od 1. oktobra uvodi nove savremene terapije za lečenje raka pluća. Oko 1000 pacijenata dobit će novu mogućnost lečenja. MUP je najavio strožu kontrolu saobraćaja tokom vikenda. Uz standardne patrole policija će koristiti i dronove za uočavanje prekršaja poput nasilničke vožnje i nepropisnog preticanja. Iz MUP-a navode da se od početka septembra dogodilo 1000 saobraćajnih nesreća na našim putevima u kojima je poginulo 25 osoba. Slušali ste vesti.

0: 12. septembra od 7 do 18 časova izvodit će se radovi na deonici Petlja Batajnica, Petlja Novi Banovci u smjeru ka Novom Sadu. Radovi će biti obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom, tako da vozači obratite pažnju, a Estri želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.

0: tri puta jedan prema skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
1: Cool tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool tri puta jedan. Nevena kolor.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
4: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
3: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
5: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
8: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
9: Eurokrem 500 grama, 329,99.
8: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: Stres donosi promene raspoloženja. Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli.
2: U Kragujevcu.
3: Svetiži sa nebu u glavi.
2: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs.
5: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Još malo vremena je ostalo do kraja Dajkmanove akcije koja je u toku, a na terenu je najjača postava. Nike, Adidas, Puma i Fila. I svi su na 20% popusta na svim nesniženim modelima. Samo u Dajkmanu, jer volimo cipele. Dajkman.

0: novi hit. Vivo Band, Ne bih bio lud.
1: Zato ljubim, ljubim te, nemoj da trudiš se, dobro sam birao.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band, Ne bih bio lud.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
5: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
4: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
6: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
7: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
8: U Aksi do 30. septembra kupi bilo koje dve igračke i ostvari 50% popusta na jeftiniju. Kupi tri igračke i na jeftiniju plati jedan dinar. Da igra ne prestane. Aksa, iskusna od prvog dana.
9: Dis akcija. Moja kravica, mleko, 1 litar, 94. Dobro jaja, M klasa, 12 dinara. Vaš Dis.

Nikolija. 27. novembar, Sala Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sala Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i efiniti aplikacije, kao i na svim efiniti i moj kiosk prodajnim mestima.

0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Gde god da uđem, menja se sve.
3: Uključi leto.

0: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
1: Dobrodošli!
0: U Kragujevcu.
2: Sve piži sa nebu u glavi.
0: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs.

0: trending hitovi.
1: I samo dobar beat. S3.